ditt liv til Kristus eller Sven. Kjært barn har mange navn, ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateismen og naturens estetikk.

lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det varte og rakk og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat, en tallerken.

da bak tanker fremmed ord som jeg ikke forstår noe av. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mer, jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med råkraft, jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis som sjangla og svaia i vind. Jeg drømmekrafta til en artist som synes at alt er så

entra med brask og med bram og vigør. Du blinda meg helt med taktikk. Jeg offra meg sjøl for din sjarm og din glød, og jeg landa på din retorikk. Jeg havna på kant med meg sjøl da. Jeg ramla og slo meg som faen. Jeg blanda som faen hva jeg føl da. Jeg angra og hata og elska og alt. Jeg ser ikke skogen og trærne.

Jeg drømte at jeg døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa, og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han de hadde mista. Da skalla jeg i lokket før jeg snudde meg

0: venta meg ei natt før sola rant.
1: Hei, der en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

mindre smil. Vi holder lav profil. Husker du sa til meg, du er fin, men var det ikke sant?

Det var en sankthansnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest. Skål!

0: Hei, dette er Rudi Myntevik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Rifle mot med 12 kaliber slager. Er på telemark safari. Tønna trill deg til kadaver. Stor cylinder i en italier. Samme V6 amerikaner.

0: kan utrolig fang. Er like varig som fotspor i sand.
1: Hei, det her er Sivert Høyheim, og du hører på Ordentlig Radio. Det er jeg av.

0: fra min venn. Et sted der fremme står lyktene tent. Alt er en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Ja, hei. Dette er en Tom S. Lund, heter jeg da jeg er på skriftlig. Som er på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

0: jo.
1: Kom igjen,
0: du må.
1: La la la, og du er deilig.
2: Hei, det her er Hans Martin Austestad, og du hører på Ordentlig Radio.

er begge mesterverk. Vi lever. En er frisk og en er syk. En forstår og en får stryk. Vi lever. Hun er blid og han er sur. Hver og en har sin natur.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

som ikke treff mitt kinn. Himmelen rød, likevel det kaldt. Jeg kjenner duft av blomst

Alt som er fjern Stormen har stillet Sola skinn Du har dratt langt bort Men lev i mitt sinn Ørna fly Gresset gror Jeg legger meg ned

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forventer. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter. Jeg var lei.

hadde en hund en gang. Han prins. Jeg gikk i tredje klasse. Du kan jo tenke deg selv hvor stort det var å få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa overalt og tygd på alt han fant. Den godeste prins. Og elska vaffelkaka og varme stråleovna. Der lå han til han sovna. Han prins. Og alt det såre vel og savne lett å bære. Det fins et den gang da, det fins et nu og her. Og minnen har jeg gjort, og de er med meg hvor jeg går. Om mor og far og fire unger.

0: Jeg står på gamle tomta. Nå er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi cowboya og indianere. En gang i en annen verden, jeg og en prins. Det finnes et bilde av oss to. Et lite sort-hvitt knips fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da. Det finnes et nu og her. Og minnen har jeg jo, og de er med meg hvor jeg går. Og far og fire unger og en prins.
1: Hallo, dette er Mathias Eik, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Det var du alene det?
1: Mm.
0: Helt alene?
1: Helt alene. Jeg husker jeg, når jeg gjorde det, tenkte jeg skulle begynne det så svagt som jeg... Det var liksom hovedtanken bak da. Å begynne svagt.
0: Godt for sjela, både hos deg selv og hos dem som hører på.
1: Ja.
0: Du fortalte om planene dine fremover. Du blir ikke arbeidsledig i 2017 heller?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Det gjelder å finne riktig balanse og kunne gi alt 100%.
0: Er det ting som du har oppe i hodet ditt som du har ikke fått materialisert enda, som du,
1: ja, altså,
0: dette skal jeg gjøre?
1: Ja, det er det altså. Det er... jeg gjorde en sånn solo-greier for bestillingsverk egentlig for Rikskonsertene for mange år siden, som heter Triaksial. Så det med en sånn titel, sånn, så jeg gikk på ski og sånn, og så tenkte jeg, skal jeg kalle det etter da? Så så jeg ned på skiene min sånn Matsushi, og så sto det Triaksial på, det er liksom kjernen i skia, så heter Triaksial, så tenkte jeg, ja, det var et fint navn. Og så, ja, det var så sånn, ja, Triaksial, det var ordentlig, så her han lest, og men jeg bare gått ut på ski da. nei, men jeg har sånn, jeg er en sånn soloprosjekt der jeg har veldig lyst til å lage en sånn ramme, som jeg skal først gi solo på min egen måte, og så skal jeg ta vekk alt det som, altså alle de tingene som er for ledende, så skal jeg ta akkurat den rammen der, så skal jeg ta den til, jeg tenkte sånn i første omgang til Iran, for jeg har vært og spilt litt med iranske musikere, persiske musikere, og der er jo improvisasjon en veldig stor del av den kulturen og sånn, så ta det stykket der og gi det med iranske musikere, og så kanskje neste år så tar jeg det til India, så gir jeg det med indiske improviserte musikere og improviserende musikere, og kanskje ja, Japan gir det med, altså bare at det handler om egentlig litt for meg, at jeg har en sånn type fundament da, som man spiller på, og så spiller man sammen med folk fra andre kulturer, som man ikke trenger å kunne språket en gang. Altså,
0: så skjer det nå.
1: Så skjer det veldig ordentlig ting, og det, for meg er det også en litt sånn, i disse, hva skal jeg kalle det da, i disse...
0: Turbulente tider.
1: Ja, ikke turbulente engang, jeg synes det er uempatiske tider, med litt sånne hardcore politikere, uten å nevne navn. Men jeg snakker samme dialekter som meg. Som jeg synes det er helt... altså, jeg kjenner det blir helt sånn... Jeg synes det er fortvilende, altså.
0: Nils Petter, dette kunne vi ha laget et helt eget og nytt program om.
1: Mm. Men det som jeg mener, det å spille sammen, det å kommunisere sammen, det å skape ting sammen, og i mitt, for mitt velkommen, som er da instrumentalmusikk, så oppstår det veldig fine ting og nye ting som er viktig.
0: Dette gleder vi oss til å høre i året som kommer.
1: Ja, det blir i året. Det er 5-6 års
0: budsjett. Før det skjer, tusen takk for praten og møtet, Nils Petter.
1: Det var veldig hyggelig.
0: Vi avslutter med Kingfish Castle.

dans meg til jeg sakte stiger opp. Som fuglen Føniks ut av krigen. Dans meg, løft min vingestekte kropp.

Guds vegne. Men la meg ei inn til siste stund. Den ene seier en soldat kan finne. Kyss

0: kart i livet, et kart og skjønn. Fra verst i klassen til først i køen.
1: Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi på ordentlig radio, og vi elsker ordentlig radio.
2: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de slett ikke så små

fest. Jeg er lei. Jeg kjente for lenge. Jeg vil ikke trenge deg. Toxic waste. What a taste. Jeg kjente for lenge. Bare la oss bli ferdig.

0: Hei, dette Becka. Nå hører du på Ordentlig Radio.
1: God morgen, min kjære. Har du sovet godt?